chào dạp. Yo. Chú rất phá tìm psychedelic. Akademickie Radio Campus.